0: kotna yi na so wok de we na e ka chi ankoda no se ene ya mumma mi anu munko akakra kofo mo dua ne e ngoda yi nko bia yi we so a we si famie ene ngoda yi jesu ene yi na so e che yi yo na nkasa ene akosie die fufo ni nyino ene akosie die fufo ni nyino ene akosie die fufo ni nyino ene akosie die fufo ni nyino ene ye popo ngoda yi ka wo mfre yi na so mun fi wo ngoda aponi be a ko tsu wa na ni bunye ni ye sane mu amunim no wo wi wo shishe ni wan shene ye eh e ye na jira sam na ha kakra
1: ye sa wo
0: en kan ka sai funi ji bia che be na ko tsu kin hu anye o tu o sura ko e fichi ho o ye den o ji puwa